0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do klubu Fuchs 2 na Štvanici.
2: Zdravím ctené poslucháctvo Rádia 1. Pri mikrofóne je Dušan Vlk a rád by som ťa pozval na veľký pražský opener event za klubom Fuchs 2, ktorý skrátene voláme F2 UGOT. Vystupím ja, Bearded Legend, Cringe Prince či Ario Vorit a neskôr sa schováme do priestorov klubu na After Party, kde môžeš počuť ďalších kopec super lokálnych, ale aj zahraničných umelcov. Lístky na tento magický hudobný večer zloženieš na www.fuchs2.cz.